0: Grabehan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Beaver Saddle!

0: Ilita maglangaya rin nata sa to ang mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Subo, mamalit na o gubay-ubay ng mga ekipo. Nga mo balurog kapin sa 400 milyones pesos. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Mamalit na og ubay-ubay mga ekipo ang kagamhanan sa Bayan Sugbo nga mobalor kapin sa 400 milyones pesos. Kini ilakip sa mga bulldozer, backhoe, payloader, garbage truck, fire truck, water tanker, ambulance ug uban pa. Gi-question hinoon pipila ka mga konsehal ang planong pagpalit sa nisgutang mga ekipo tungod sa kalaghan o kadako sa gastuhon alang niini. Apan ipasabot ni konsehal Dave Tumulak ang pagpalit sa maong mga gamitan ni agi stukmang proseso o kini naghinan usab sa 2026 annual budget. Gipaabot kay mula mo pa ang servisyo sa kabarangayan sa dakbayan kung mapalit na o mahatag ang ipangayo ni mga heavy equipment gikan sa city government. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi panimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion na naa sa ADM Building sa barangay Kensaga sa nisgutang lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161 samtang sa Dumaguete City ana kini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
5: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba moy hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki.

0: Sa pagsulti pala niya adto, nahibaw na ko nga na siya laing tumong og gidumtan mi niya. Pero dili sad makatarunganon nga kami ang iyang pabayron nga dili manamo sa nga nagbagyo. Og unya?
1: Unya, unsa may plano ninyo?
0: Di ba nanamo sa noy nga nagbagyo? Unya, diha natumba sa inyong atop ang kahoy.
1: Pero gika man na sa inyong tugkaran, God. Inyo gihapon ang obligasyon.
0: Unsa?

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Christine. Sariban ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok.

0: maayo gid kaayo ang Ginoo bisa kay iya gitong gigiyahan nga makakita og laing panginabuhian.
1: Mao gid be. Kinsay magtuo nga nilahutay nga tong negosyo nga is.
0: Maugyo id.
1: Unsa man? Andam nang pag-aon niya kay manihapon na tayo sayo. Kay musayo pa bi kog pangumbraw ma.
0: Ay, ganiha ra gid ang andam. Ah, kadiyon sa ha, akong paibaw-on ang mga bata nga manihapon na ta.
1: Lo, uy, be!
0: Lo, Ginoo ko, ang mga bata! Dali, abi!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Sakit alang sa usa ka inahan nga magtan-aw sa iyang anak nga maghilak. Apan, dili niya mahikap.
2: Dear diary, nahikog pa ko sa lalaki nga dili ko mahimog ang kunon. Mahimog ko siyang lantawan. Apan dili mahimong mahalon.

0: Tawanag maayo pa, ha?
1: Kala mo kung ma-enjoy sa pagkaon.
0: Lami, mag-una maluto si Mama Nahing pa.
2: Dili, sapoy.
1: Naring, nga nung nagpulis man ka?
2: Pulis ang akong amahan o inahan. Mao nga misunod na lang sab ko nila. Pero ang tinuod, ganahan git kong mag-doktor. Ay! Di ay maayo! Di ay maayo nga balita. Balita! Ang mata sa agta, nalata!
1: Manang! Ikaw no? Nasa ka rin mong ki at manang?
2: O sa pay balita, ha? Manang?
3: Dito manang.
2: Ay, may gibalita nga doon ay doa kapatay nga nakitans o sa kabay o gituhuan nga magtiayon nga nag-unay pinusilay.
0: Unsa?
1: Unsa?
2: Pero sa pagtanaw na ako sa mga nang ugbay hon, uy! Hala! Sila man si Ma'am Julia o Sir Franco.
0: Unsa?

Unsa man kahay mahitabo sa kasulunon? Mga higala, gidapi ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Merah. Sa tinuod lang, human sa tanan akong kiagian, labi na sa pagkahibaw na ako sa tinuod nga sinagop regukus ako mga ginikanan, nawad analang ko paglaham. Pero wag ko kahibaw kung asa ko kung magpadako sa akong kipati. Wag ko kahibaw kung asa ang tinuod na akong mga ginikanan. May kinahanglan nga magpakaisog dala ko. Ug dito ko lahaw si Sir Julius kaysa pagtuo nga makaluwas siya karako. Pero dili di ay. Kipahimustan ko sa iyang isuon. Ug isip baw si Sir Julius para lang di ko mukiha. Iya kong kioferan nga mulat ka sa laing nasod. Dako nga opportunity nga kinahanglan akong hunahunaon og maayo.

bisag nga isagol nga kahadlok. Pagkangan gamulad ka ko sa lain nasod. Pero tungod ka sa kagustuhan na mausap ang akong kinabuhi, nalipay nalasad ko na makalarga ko, Priscilla.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

dili gid unta ikaw ang akong uyab. Pero ngano ikaw manuon ang akong nadayon? Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili ta ko mahimong mahikalimtan.

0: Salamat, Deviron. Nga happy ka sa itong pariksuroy ron.
1: Asa pa mo ko ni Mudet, ah? Ganang mahappy gihapon ko, ha?
0: Oh, siyempre. Daduntikas mabugnaw nga dapit. Aron sauantan doha, ang atong doha kagugma.
1: Ah, kana,

0: May natabo gyud namo og kadaghan atong higayuna sa maguwang sa akong uyab. O man sa natabo namo, gisultihan dayon ni Esbiron ang iyang manghod og perting hilak sa akong uyab. Paglabay og pipila ka adlaw, wa na tong hae sa binuwan nga sakit si Veron. Kay namabdos sa among gibuhat. Mautong nagpakasal na lang ko niya. Nagpakasal ko sa igsuon sa akong uyab.
1: Mao kitong kasama ang kaagi ni Jugfred dinhining tulumanon. What's the style? Nagpakasal sa igsuon sa uyab eh style. Kini mao ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.

Okay, mo ni pag-abot mga higala sa leader sa Brunei. Kagabi diri sa may Mactan na airport.